Ti bonan menm sa fè triye pou al mèt nan di fè, di tuye pou li trempe li. La fri pou li. Jo menm ap fè la nan fè pou kuisine, nan kon koum da tout ti bonan pa kon fè manje.